0: Servisne informacije.
1: 8:27. U izveštaju dežurnih službi sljedeće. Dežurni ljekari u protekla 24 časa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši bili su dr. Mladen Jaćimović i doktorica Maja Čulić, a pregledano je ukupno 101 pacijent. Tri saobraćajne nezgode, jedna sa povredama i dvije sa materijalnom štetom, kao i jedno krivično djelo zabilježene su u policijskoj stanici u Laktašima. Vatrogasci su intervenisali nekoliko puta u protekla 24 časa. Prvo su gasili nisko rastinje u Bukovici juče u 14:45, zatim nisko rastinje u Slatini u 15:19. Intervenisali su na saobraćajnoj nezgodi u 19:19, zatim ponovo nisko rastinje Bukovica u 19:37 i imali su jednu tehničku intervenciju u ponoć, odnosno 52 minuta iza ponoći. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će u periodu od 7 do 15 časova odvoziti komunalni otpad u naseljima u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. Apel građanima je ponovo na snazi zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije iz komunalnog preduzeća Budućnost. Apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i isključivo za osnovne potrebe. Građani se pozivaju da se uzdrže od zalijevanja zelenih površina i bašta, punjenja bazena, pranja vozila kao i drugih nenužnih načina potrošnje vode. Ukoliko se mjere štednje ne budu poštovale, postoji opasnost da komunalno preduzeće Budućnost bude prinuđeno da uvede redukcije u isporuci vode. Iz ovog preduzeća poručuju da radnici preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi sistem vodosnabdjevanja ostao stabilan i kako bi pitka voda bila dostupna svim građanima. Isporuka električne energije za sada je uredna, ukoliko bude promjena informisat ćemo vas naravno. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 17 beba, a najviše ih je rođeno u Banjoj Luci, njih 4. Vrijeme je danas sunčano i veoma toplo, kvalitet vazduha iznosi 67, ukazuje to na zadovoljavajući kvalitet. UV indeks je 1, intenzitet sunčevog zračenja veoma nizak, sunce nam je izašlo u 5:47, zaći će u 20:04. Evo, ako pratite pomno ovu statistiku, primijetit ćete da nam se dan polako skraćuje. Vidljivost iznosi 23 km, što omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha 70%, atmosferski pritisak 1017 milibara. Danas, rekoh, sunčano i vrlo toplo, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 35 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 23 stepena. U nastavku ćemo provjeriti i stanje na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno se izdvaja putni pravac Banja Luka Klašnice, gdje se formiraju duže kolone vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Što se tiče stanja na graničnim prelazima, Gradiška, Donja Gradina, Deleuša, Hum, Izačić i Velika Kladuša, tu je pojačana frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Marketing, Radio Laktaši. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Tačno je 9 časova. Vijesti, minut 2. Zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije iz komunalnog preduzeća Budućnost Laktaši ponovo je upućen apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i isključivo za osnovne potrebe. Građani se pozivaju da se uzdrže od zalijevanja zelenih površina i bašta, punjenja bazena, pranja vozila, kao i drugih nenužnih načina potrošnje vode. Odbornici iz Skupštine grada Laktaši usvojili su odluku kojom se mladi bračni parovi do 35 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji grada Laktaši u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova za izdavanje građevinske dozvole prilikom izgradnje porodične kuće površine do 100 kvadrata. Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša, u jutarnjem programu RTRS-a rekao je da su ovom odlukom htjeli da pomognu mladima jer stalno poskupljuju komunalne takse. Institucije Sjedinjenih Američkih Država poslale su agreman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador u Bosni i Hercegovini, prenosi Avaz. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji najvjerovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana studentska lista bude pobijedila, da će priznati rezultate. Sjevernoamerička komanda za vazdušnu odbranu saopštila je da je presrela nekoliko letjelica u blizini golf kluba u Bedminsteru u američkoj saveznoj državi New Jersey, gdje je američki predsjednik Donald Trump provodio vikend. Trenutna temperatura u Laktašima 24 stepena, maksimalna dnevna danas oko 35. Toliko u kratkim vijestima.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Borac je ostvario ciljeve na startu Premier lige BiH. Ekipa je osvojila prva tri boda triumfom protiv Veleža 3-1, dok je trener Vinko Marinović odmorio veći dio ekipe za revanš protiv ML Vitebska u Ligu konferencije. Borac je u meču protiv mostarskog tima izašao u kombinovanom sastavu, ali se to nije previše osjetilo na igri jer su bili puno bolji i konkretniji od rivala. Šestorica srpskih košarkaša našla su se na spisku 80 najboljih stranaca u istoriji NBA lige. Američki novinari su među 80 najboljih igrača svih vremena stavili čak šestoricu srpskih igrača, od čega su trojica bivši igrači Partizana, jedan je igrao za Zvijezdu, a jedan i za Partizan i za Zvijezdu. Čast Srbije brane Nikola Jokić, Predrag Stojaković, Vlade Divac, Dejan Bodiroga, Predrag Saša Danilović i Bogdan Bogdanović. Italijanski teniser Jannik Sinner zbog povrede neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju, saopštili su organizatori turnira. Jannik Sinner se povukao sa Cincinnatija zbog povrede desnog koljena. Želimo sve najbolje našem prvaku iz 2024. i jedva čekamo da te vidimo opet sljedeće godine, navodi se u objavi turnira. Prije Sinnera sa turnira se povukao i Carlos Alcaraz, koji zbog povrede ruševnog zgloba nije igrao od maja.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić dodijelio je na manjači rješenja korisnicima koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus. Vlada Srpske nastavit će da ulaže u selo i poljoprivredu, rekao je Minić, podsjetivši da je tokom proteklih 7 godina uloženo u nabavku više od 2400 traktora. Minić je rekao da je vlada krenula u još jedan veliki projekat koji se odnosi na sisteme za navodnjavanje u 20 lokalnih zajednica i do kraja sljedeće godine u taj sistem bit će uloženo 31 milion maraka. Direktor Poreske uprave Goran Maričić izjavio je da je u periodu januar-jul na račun javnih prihoda prikupljeno 2 milijarde 812 miliona, što je za 10% više nego u istom periodu lani. Kada je riječ o doprinosima, naplata u navedenom periodu bila je za 141 milion maraka viša nego u istom periodu 2025. Maričić je istakao da su direktni porezi u 7 mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 692 miliona, što je za 70 miliona maraka više nego u uporednom periodu prethodne godine. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica 6. noć provelo je u jami Raspotoče odbijajući da izađu dok ne dobiju pisane garancije i tačne datume isplate plata koje im se duguju. Ukoliko do 15 časova ne stigne odgovor nadležnih, rudarima će se u jami pridružiti članovi sindikalnog odbora, a ako ne budu zadovoljni odgovorom, najavljena je radikalizacija. Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je danas da su ministar spoljnih poslova te zemlje Abbas Rakči i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf dobili zvaničan poziv Pakistana da posjete Islamabad radi razgovora o postizanju rješenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bagej je rekao da će Rakči i Kalibaf posjetiti Pakistan u odgovarajuće vrijeme bez navođenja datuma o vremenu posjete. Besplatni udžbenici predstavljaju značajnu podršku i znatno finansijsko rasterećenje kućnih budžeta, a ušteda za porodice sa 3 djece može iznositi i do 1000 maraka, izjavio je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. On je naveo da je ove godine obezbjeđeno da svi učenici od 1. do 9. razreda, više od 80.000 djece iz 180 osnovnih škola, dobiju besplatne udžbenike. Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost programa iznosi 16 miliona maraka, od čega je 12 miliona obezbijedila vlada, a 4 miliona jedinice lokalne samouprave. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 39 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.